0: yami kimbe na khung ti bu me ba ta na khung ka ba na chi yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so ki yami ni chi tu si kyo bu qing pi tang to pi ta qing pi tang ki tun che qing pi lu ni ge ge ki qing wa la ki yu be yami na chi chi si si ji xin ki nin chu le zu bie min chu di wen tu ki leng qiu tab lam ki guo ni min chu na gong ki sa wa ge tu la min chu ki gu rim nan ka pia mi gu bi ta na gong la pu tu mi bie to ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya mei ni ri tang tie wei ren xin ki ya mei ni la pian bu yu gu rim yong le xie xue yu bie xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar bie ka zhi qing bi tang nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang nanye mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang nanye mie jie cong kang
2: ho ya chen ge ling guo dang jin hang guo di ne luo chu zhe kun duo de xin da da ren hang guo di Aranzu sabr tua te. De jixinda. Dine de. Dina lo de jixinda te. Per chenyem tua te. De sinda te. Dine ya sobto de jixinda.
3: Ko te dan so e khambi. Zeta.
4: Ta ya ta a kisa.
5: Cha de le dur dur chugi.
4: Cha ga dis dis ke ba ke yo mare. Ran bu lo chin chin ne mare. Han di fang di pe ji ba. Dina ge ju zhe zo ne. Ren chung ge men zhe ri.
6: 前张家的捐情名都拿张拿古也不去吃鱼所以这盲友的店家韩立方陪去打的这个人都刚不去张家瀑布打所以这盲古人呢去去地来领子去瀑布打俺的出血打呢所以也不去领给这样我是恰恰都是也出口下了你让来去打呀的韩立方给吞下沙布的人打去落了呀你们我了呀慢慢细细细打南部了呀南部帮部也不去要的
1: 韩立方的，我那也要多。韩立方跟踪点的，阿妈那个班的，名字也不是那热闹。他是温州崇德强国长，韩立方从康，公司康林苏，米州三百五，韩立方从康，林国下南区杰克布洛特卡区，韩立方从康。
7: 我啥不的，我呢，现在面这个比要多啊，比旧这要不起多。 杨哥，呀，就这点呢，要得不？连我爹当初还哄我的，花不钱不送账，刚把那几个糖，刚别说在证明哪找过，很巧多啊。

0: kabar jang du xia ne nyam tu di ji ji cuo wa ru
1: jiang xi da bu pang jie ji ge rong za dan quan le ya ji ga du su ji lu ni du zhe zu lü nao ju cha jin de ju tu jin di ji de ye wei ci ju ni cuo ju yin bie gu ni pie ba la ge su xiu
2: 对于人格能力，多种装备，我们的切入所加的自信提升，动作出发阶级高了，先看牛市。

dolong ri la yi do do kue be lu yu sin do me ya me bu chu cho ne ge lo chue ti sa xin di ji long guan tu ge be zi xin chue du sim yu dor na zheng zhong kam ta cham zhe ngang ne cho xin be de me cho wa ge dan ti che de me yu gam ti ta par tu zhang su ren ya za tu ti ge do ge be par xin yu

0: Harjaswa, tonton longlang dewi. Tidak saya, saya mau kengkir dewi ah.
1: Si, saya mau sini di tonggor dewi itu.
0: Nganjur kucur lojai, pijung lom suyi me singgui dewi. Lopcen kaki ikse sangmul lembi matse, kacang ini jalan lembu kosi. Rangke sena, rangke tidak yom dewi.
1: Sangmul lembu kosi.
0: Tak si, nganjur kucur lojai zun tanda budo.
1: 小莫去过个猪头子，今天我们行商贵宾明天啥事？哼，底下来个罗哩，看到年轻队员没去过，全部都被列为有马戏。看那些被用了的，才算我的队员。
2: 급대대

0: Yuri mudi ra yuksha lobi, sam shana zhigirwe a.
1: Yungmaji, nye sam ma sha lom sha chomiyo. Shage nga chunye di jit duenji.
0: Nye rang lupji saga yuksha di, rang lor duenbi yi. Udi shiga kyongu che, tangli chingmar su sengbre.
1: Sam sho. Nye rang shio lodo. Udi tengdo nga lung lang di xia. Da kan zhe chukse, a.
0: Nga mo che a, nga chu me da. Chu yue ba cha shani. 去年 shut out 吧
1: Shanghai 苏苏对面的 去年 也不行的贵 是的 这钱能 还是 你个赢 这钱能 赢没
0: 啊 我去年是呢 这年 乐东起居的
1: 乐东起居的
0: 嗯
1: 你无敌 乐东起居的 你让谁有 乐东起居的 俺当不得 啥乐东起居
0: 用啊 乐东马切比呢 Tewei de bir chimri. Rangge changgu changsha chowri.
1: Changgu changsha?
0: Udi gi shiga nye jishane yungu lunz. Murang karukadu dun jirchia. Cheza muranda garo jingdu yue na rangge gichu gorje ma shepche. Murang le changgu changsha che she gyuri.
1: Changgu changsha?
2: Udi.
1: Azi. Tentu lunglan di ibe.
3: Lunglan mie.

0: Lurim di lomu di su jiang sen wunye yao du. Nga rang su lulu jie dian ya duwa. Lian lab kyun na ma zhi. Tian ge yi na ka fei dong ya ge sen bu shi da ku wa yu re. Re ma re a. He si, lomu di mbrin la. Yang su lung lang jiao.
1: Xia yu si nye di, wunye jie na jiang zai yao du. Jiang gu da lu go jing bu, ri bu tang si, lak zai te li ni xie gu ya kyun na du, zhi ba?
0: 你能不能给我要不然的话你叫我的去都小莫打这个我那也无图也是啊国民人了跟我们路程那样的罗木军卡布的说罗木斯给不要切的嘛对吧哈哈这个是的啊给你给他的要当的话钱能拿到家的让自己解决让给起顶着用过嘛的让苏去罗兵这不这样嘛的 南塔有些不具体的让给胡索罗斯给他们苦个的这前三一季让给巧不知道一年年都是的对下雨四年的西个穷个松上你把都西个铁外穷个密集个藏龙洋洋的规定当不多小莫对于三路芒果的深水线马行也是松上可不及不得说年去巧不及前三
1: 罗马的尼勒卡地加亚的特别上学的国内人多下平时规定写的就要的这平时规定写谁他们的普通朋友的安面出生病